0: evening, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Yay! Kyk hier, het hy Vrydag al weer aangewaai gekom. Ons kan nie vir 'n beter aand vra vir 'n Friday night clubbie. Die lyn staan lank, die mense lag, almal het 'n wynkie of twee onder die blad. Hey! En net hulle sê dan vir Gail, die doopies van Swellendam, vir Reinette en Drisa van Perro, Nico en Kendelaar van die Kaap af en Jerome. Papi, ek sien vir jou, jy maak al weer asof jy die bouncer is hier buiten. Jy kan nie vir die manne flou, sê, extra 250 gaan nie helpie. Kom ons koop een bottle af, vat ons het daar vir Brandon Lee in Utah, dan gaan ons het weer VIP maal maak. Julle weet hoekom, maar ons is hier net nou weer. Go, Buffalo, hier gaan hy!
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM
2: 94.5.